ngai ti hun kan mangang nar som le achan ve atangin mix melody special music kan ngai tha anga nar som pakhata zai pol haram kan ngai tha anga dar som pakhat le chan ve a dan le shai kanun ki ba ti hun kan mang don ani hemi huna hian administrative law chung chang dr rebecca dalrin dikin naron suyanga tin mizo traditional knowledge le ahum halna dan ti tu bui mangin Dr. Maria Lalin Moyin hun aron mangdon bok ani dar som pani asap lagan ngai tha anga dar som pani le chan ve leng jem lagan ngai tha anga dar khat le minit nga achan chin thar sap chong pan deli mi lak chon kan ngai tha anga dar khat le minit som li tangin thadun hun kan manganga dar ni achan chin thar sap chanchin thar sap chong pan deli mi lak chon kan ngai tha anga dar ni le chan ve achan chin thar mizo chong achiar kanon pong chwa kang dar ni le mini som thum panga changin sa phla kan ngai tha anga dar thum le mini som a lem chang ngai nam takan kan ngai tha nga hemi hun a hian le share drama party te ne na changin tun lai kho vel ti tu pui mangin lem chang ngai nom takan ngai tha don ani dar thum le mini som lia sai po hlarem kan ngai tha anga dar lia sa phla kan ngai tha anga tlai dar nga a chen chen thar hindi chai de le milak chon kan ngai tha don ani dar nga le mini som a lai hla kan ngai tha anga daru ka chan chin thar hindi chai de le milak chon kan ngai tha anga daruk le chan ve a chan chin thar mizo chung a chair kan pawng chua kang daruk le mini som li atangin fi imfiam na khovel ti hun kan manganga mi hun a hian futsal hi mizo de tan e zon atla kan ni mt tu poi mangin lal pui thanga le david leltan sanga chan pui aizola mi in hunan ron manganga nursery le minute nga atangin discussion ngai nom takan ngai thanga hemi huna hian special intensive revision sang ni somni prokal pui dan tour pu samuel zodin sa mcs sdo an election officer le pf lani sa mcs assistant commissioner and assistant ceo ten hunan ron mangdon ani chuan zan dar somni achan vea kan hun kan ti topang ale chuti zong chu tun chumata na kan hun mandar dun kan hun mandan tu don lo kan pon thei te chu anni a akash fani aizo la changa pon chho ane dar ya tani a chan chen thar hindi chher deli milak choni longai thang

chutia jang chu tun chu ma du zwal hun kan man thei chu ania akashvani aizola changa pon chu ani he hi akashvani aizola ni janda somle achan ve ania voina tan kan hun lo top ta nak tuk zin dar nga le minute somnga panga nak tu ka tan kan hun kan chan le ang ngai thatu te in zawain mutui mang cha ule jai hin.